0: تایب جی کرد بابت رفراندوم آگل کردستانی دا پشتوانی آوی بر یارا گرینگ یعنی بابت کو چار نویس خود گل خلک دیتر دادیار که اوانی چوب اومد گهینی دن و چند آگرینگ افکاتی گل کردستانی همید پیک و پیک آلا پیک زمان پشتوانی آ پیام آ رفراندوم آگل کردستانی کرد
1: اما معنی که زور هست براستی اوی دگینی که تبایی و پیکوژیان لکردستان هر دم وکو اوی که دلی زور به هز بوا و لرفراندوم نه تنها ملتی کرد همو پیکاتکانی کردستان بجدار بون لو روژا و به هز و هات نصر صندوق دنگدانو به بلی با سربخوی کردستان دنگیان دا همو پیکاتان کانی کردستان شان بشان گلی کرد که دنگیان لو روژه دا
0: بله از نوچین کردستانی اجده و اداره حریما کردستانی تایبت جی اوی خلکی پروش کازور گل خلک کردستانی چل سر آست حریمی چجی سروان او چین اجده و اداره حریما کردستانی همان دمزار جی حتی لروه جی خلک دلخوش بو بو هنده کو وی بریارا خوب دهتنو کو بریارا که چارن وی ساز بو گلی کردستانی دا
1: بتأكيد يعني نوچکاني دروه دسلات حكومت حريم بتايبتي خانقين كي بسترين رجي دنگدان و بجدار بون لرفراندوم بو او بلغي كي زندوا كي او نوچان هر كردستانيين هر روجي دگرين و سر حريم كردستان و ملتي او دانشتواني او نوچا سر نوشتي او نوچا دياري دكن و ریجه لنواتو حفت لصد بجدار بوان لخانقین دنگی هم ببالی با سربخوی کردستان دا
0: بله کاش علی بابتی که وی پروشو وی خوشیا گل کردستانی پمی وان پی کاتید الهریما کردستانی نوچه جین تو وکو کسی که دیاریه بجن فیلی چی گهینید بوده که او روشتی نپیش چاوید ده
1: بخوای هر وکو آماجم پیکر بو همو پیکاتکانی کردستان و کردانی فعلیش هر دم یعنی لشورشی ایلو لشورشی گلان بجدار بونه و هم لروج رفراندومیش با همو توانه خویانه و که به طیبتی لو نوچانه خانقی و کلار و کفری و اونوانه که هات نصر صندوقی دنگدان و به هیز و به دنگی بله با سر بخوی کردستان بجدار بون که کردی فعلی بشی که رسن و اساسین لگلی کردستان و هر یک سرنو اجتمان هیا و قتل و لجر رابرایتی جنابی سروک که اما او ریبازه بر ناده
0: بله کات علی بسیار تینا کرن بهنده که رفراندوم گلی کردستانی خلک کردستانی بگشتی و چاودیر سیاسی شلای اکادمی و شلای سیاسی و جیکن بری خود اینه گلک ولات اب چاوه که دی بری خدا کردستانی کردستانی او نیشادا که ام دی بریارا خود این بابت که زور آسایی گلک دوید بریارا خویا چار انویستاز بدد بریارا که بدتن بونده بوچونا خوب دتا دیار کرن
1: بتأكيد او یعنی بحقت ملتی کرد او با یک دنگ و با یک رنگ و او نشانی دا که او مافی که سرشتیه مافی که سرطاییه وکو همو گلانی دنیا که ملتی کردیش دتوانی با آزادانه با شیوی که سردمیانه و دیموکراسی که رأی خوی در بری و سرنوشتی خوی یعنی دیاری بکا و او بحقیقت وکو دلم روژی که میجوی بو و کلیلی که زیرنیشه بدستی جنابی سروک و دمینی
0: بله بابت بجن ایک ریزی لحن سیاسی تا رفراندوم دا بوهنده که آینده که گشل پیشی ها گل کردستانی ها هین چاوی بری خود دنی
1: بخواه او یک ریزی زور گرنگ بو و دبی او ببیتا بردی بنا را که پاش او که بنا لسر او بکه جواز یکان ولا بنین که تاتی که دگات سرنوشتی ملتی کرد و کردستان ده به همو لاین سیاسی کان به بی جوازی که وکوهوی که دلی خلافی سیاسی خویان ولا بنن و همو به یک دنگ لوا بن که فعلا کشی لو روژه که همو لاین سیاسی کان بجدار بون و چون که اراده ملته و هر لاینی که سیاسی لە ئێرادەی ملت لابدا بەڕاستی پراویش دەخرێ و خۆی زڵم لە خۆی دەکا. اینجا کەس ناتوانێ بە حقیقەت حتی ئەگەر بۆ چوونی جیوازی شانە بێ، چونکە ئەوە ئێرادە و ویستی ملەتی کوردە کە هەموو بەشدار بوون و هەموو بە یەک دەنگ و یەک ڕەنگەوە هاتنە سەر سندوقی دەنگدار.
0: بلێ، بابەتی نیشتیمانی و وڵات پارێزیە خەلکی کوردستانی چەند نیشا دنیایدا و نیشا کۆمەڵگەهانی دەوڵەتی و وێ ناوچێدا دەوڵەتادا بووندێک و ئەم هەشت وڵاتی خۆت کێن، هەشت نیشتیمانی خۆت کێن؟
1: والله ملتی کورد لە مێژەوە، یعنی هەموو دنیا دەزانێ ملتی کورد حەز لە وڵاتی خۆی دەکا و قوربانیەکی زۆر داوە کە ملتی کورد وابزانم هیچ نە لە وڵاتانی دراوسە نە لە وڵاتانی دنیا هیچ ملتی بە قەدەری ملتی کورد ئەو قوربانیە نەداوە و ئەوەندە شەهیدی نییە جەبۆیە ئەوەی کە قوربانی زۆر بدا کە حەز لە وڵاتێکی دەکا قوربانی لە پێناوی داوە و ئەوە لە ڕۆژی ڕیفراندومیش بە ئاشکرایی بۆ هەموو دنیا سابت بۆ ملەتی کورد چەند وڵاتی خۆی خۆش دەوە.
0: بلێ، کاک علی دوما هیچ پەیواتە وەکو کەسێکی دیار، وەکو چاودێرێکی سیاسی، هەموودەمدا وەکو ڕەفشەمبیرێک و تواگەت بوارین جدا جدا دا کارکەی جیفاکا مەدەنیدا بیرەوەریا ساڵڤەگەڕا ڕیفراندۆما گەلی کوردستانی چ پەیام چ ئاخفتنەکە بۆ خەلکی کوردستانی هەمی پێکاتێت ئاینی و نەتەوی ئاینزایی بە؟
1: بخوای پەیامی من هەر وەکو هەر هاوڵاتێکی کورد، وەکو هەر دڵسوزێکی ئەو وڵاتە دەبێ ئێمە یەک ڕێز بین، یەک دەنگ بین و جیوازیەکان و خلافاتی سیاسی وەلا بنەین، چونکە ئەو وڵاتە وڵاتی هەمومانە و قوربانیەکی زۆرمان لە پێناوی ئەو وەزعە و ئەو وڵاتەداوە دەبێ ئەو دەستکەوتانە بە بپارێزین و بتوانین ئەو هاوبەشیەک هەیتمان سەبارەت بە ڕیفراندوم و ڕۆژە ڕیفراندوم بکەینە هەوین بۆ ئەوەیکە بتوانین جیاوازەکانی خۆمان چارەسەر بکەین و حکومەتێکی پێک بێنین لە خزمەتی گەلی کوردستان بێ و کوردستان ئاوادانتر بکەن.
0: گەلێک سوپاس بۆ کەساتی دیار وەکو چاودێرێکی سیاسی گەلمەدە بوو بەرێز کاک عەیلی فەیلی. زۆر سوپاس بەشدارن بۆ ناتەرفی بەرنامەیدا گەلمەدە. گەلێک سوپاس
1: بۆ
0: زۆر سوپاس دوماهی کە زۆر سوپاس گۆلدەمەی دەرباز بووی گۆهداری بەرنامەی مەبوو.

بەرگری شارستانی دوکێ سلامەتی هاتینە کنترل کردن تەمان ڕۆژ دابنگێ بەڕۆشکێ چویا ڕیدانەکێ لە ئێتیتێک و ئاگر بەر بوون بووە لێ مخابن یعنی پراستیژی دەمەیان زانین ئاگر بەر بوون کارتێکرن لە گەلک داروباری کریەک و ئەڤەژی شووە ئاگرا بووە و زیدەباری سوتنا 2000 مترین سۆندای دنەڤا ڤیجهیدا ژ بەر کو جەهێکێ داروبار و شینکاتی بووە لێ بەی زیانین گیانی ڕیدان هاتیە کنترۆلکردن لە ڕۆژا چوارشەمبی واتا ئەم بەحەس لە دهیت کەین نە ڕیدانێن پیش و پەلەخی هەبوونە هەردیسان ژی ئەم بێژین ڕیدانەکە ئاگر بەربوونا تانکەرێکێ پانزینێ کوژا گێرێ شورتێکارە بێ ناف ترۆمبێ لێدا چێ بووە خۆشبەختانە دیڤ بێ ڕیدانا مەزن چ زیانین گیانی نەبووینە دیسان ژی وەکی تێدا دیارکردن زیانین مەزنین مادی ژی نەبووینە تیمێ بەرگیری شارستانی حازر بوونە جەنابێ ڕێڤەبەری ئەمیدێ مفەرور سەرباز خوشاباد گەل هەمی تیم و بنگهێن مەیە نێزیک تایبەت ژی بنگهێ سەرسنگ و بۆمار نێوزاویتە و بەڕوشکێ و مانگیشکێ ئەڤە هەمی لوێرێ حازر بووینە و شیاینە کۆنترۆڵا ڕیدانێ باشترین شێوە بگەن

0: بلێ گۆدارین زیدە عزیز و خۆشتەوی. بلێ نوکەژی ئەم دێچینە لای ئێگژە بنگهێنمێن بەرگیری شارستانی یا دووکێ ئەوژی بنگهێ سەرسنکی بەرگی شارستانی ڕێپێدرا و بە ڕێز کەما لە سلێمان مستەفا دگەلمەدا بیتن. دەمێتە باش بیت. گەلەک سپاس. بەڕێز هەگەر جەنابێتە بوومە بەحەز بکەتن دوێ هەفتەیەدا چۆن ڕێدان هەبوونە لە سەرسنگێ؟ الڤێری هەوا چۆن موژگارییەك هەیە بۆ هاوڵاتیان ما بۆ هەندێ دەمێ بۆ ڕێدانایان هەر ڕێدانەکە دیتر هاری کاربن گەل تیمێن بەرگیری شارستانی دیسان ئەوژی پەشیاریانە سەرە دەریێت ڕێدانەدا بکەن. بله دەست خۆش بیتە. بله دەستێن و خۆش بن. زۆر سوپاس بۆ بەشداریاتە ڕێپێدراو کەمال سلێمان مستەفا بەشبینگەی سەرسنگی بەرگیری شارستانی. دەستێت و خۆش بن بۆ هەمی لایکی و هەماهەنگی و هەوا و ڕێکوپێکی و کاری. گەلەک سوپاس. بله گۆدارین زیدە عزیز و خۆشتەوی. هەروەکی ڕاستی تەواری بریکەژی مادیسن دەستنیشان کری دێ تایبەت بیتەم کاری ڕێبەبەریە پۆلیسین دارستان و ژینگەهان. هەروەکی ڕێپێدرا و کەمالجی ئاماژە دای کو دهیژی ڕێبەبەریا دارستان و ئەنکو پۆلیسین دارستان و ژینگەهێژی بەشێک بۆ نەدوێ هەماهەنگیدا تە کۆنتڕۆڵکردنا ڕێدانێدا چبەر هەندێژی مەب فەردی تەبروکە ئەم میهبانداریە زۆر بەڕێز مقدم بە سالم علی بکەین بەر پرسێ و بە ڕاگەهاندنی ڕێبەبەریا پۆلیسین دارستان و ژینگەها دووکێ تە گەلە فقێڕاتی سەر جەوا.
1: سپاس ناوی خودی مازن و دلووان پیشکی سپاس بو رادیو دهوک بو و درفت
0: ام خوشحال بوین پازر بونا جناب هوا و ماندی جینوان. برای سکرم بحث بکن جبرکو دارستان و